0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare, baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Din Transilvania.
1: Din FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
0: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România semna deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața, la început de zi de marți, într-adevăr, demarăm bine împreună cu muzică faină și cu tot felul de lucruri interesante din jurul nostru și din lumea largă. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Rasma, In the Shadows, la Radio Transilvania, ora 6 și 11 minute în această zi de 22 septembrie, de altfel ziua europeană fără mașini. În fiecare an pe 22 septembrie se sublinează treaba asta, practic face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Este o inițiativă a Comisiei Europene care se desfășoară în fiecare lună septembrie. Scopul este să încurajeze lumea să renunțe la mașinile personale, să folosească alternative de transport mai sustenabile, mersul pe jos dacă se poate, bicicleta dacă se poate, transportul în comun dacă se poate. Da. De asemenea, în această zi de 22 septembrie, dar ceva mai în urmă, în 1326, s-a făcut cea mai veche, practic, mențiune de înnobilare a unui neaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. Îi dăruiește acest rege lui Stanislav, care era neaz din Maramureș, moșia Zurduc din comitatul Maramureș pentru serviciile care au fost aduse regatului. În anul 1862, președintele Statelor Unite de atunci, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri

0: zi și aniversează ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți, la mulți ani. Uite, avem o ascultătoare, Emma, care astăzi și aniversează ziua de naștere. La mulți ani, Emma, să-ți fie cu multă bucurie și încântare această zi. Este și ziua lui David Coverdale, vocalistul englez de la Deep Purple. El a cântat și în Whitesnake. Andrea Bocelli, celebrul tenor italian de pop opera și super cunoscut la nivel internațional, Andrea Bocelli. De asemenea, astăzi este sărbătorită și Joan Jett de la Breakhearts și ne mai putem gândi la alte personalități, dar deocamdată acestea sunt cele pe care aș vrea să le subliniez ca fiind cu legătură directă, apropo de data de 22 septembrie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, o curiozitate spațială, dacă vrei, apropo de chestiuni ce se întâmplă, da, dincolo de lumea largă, că e vorba de universul larg. Un studiu care a fost publicat în Geophysical Research Letters arată că diametrul planetei Mercur s-a micșorat. S-a micșorat destul de mult, până la 30%, mai mult decât se credea anterior. Noile date arată că diametrul planetei a scăzut cu 19 km de când s-a format, iar în prezent este de aproximativ 4.880 de kilometri. Cei care au scris studiul, deci autorii respectivi, zic că datele au fost actualizate pentru că resturile de roci de la impactul istoric cu meteoriții au ascuns o serie de dovezi care nu au fost identificate inițial. În Life Science, pe platforma asta, poți să găsești mai multe lucruri apropo de și de Mercur și de, mă rog, alte analize ce se fac legat de spațiu, de univers, dar nu mă așteptam să descoperim că o planetă despre care, da, totuși se pretinde cumva că se știe de ceva vreme și chiar detaliat, iată, s-a descoperit că s-a micșorat atât de mult, mult mai mult decât s-a crezut anterior. Ce înseamnă tehnologia asta? Mă, tot descoperim câte ceva și, de altfel, în spatele acestei descoperiri mai sunt multe altele. Smash Mouth avem în minutele următoare. I'm a Believer. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Liviu Todor, îți cu Shimano Riva Muzele, la ora 6 și 27 de minute, când putem povesti un pic de felul în care oamenii se organizează și își caută, nu știu, muzele vieții, în sensul în care să găsească resurse pentru a avea un trai decent, cel puțin. Aproape un sfert de milion de români, adică în jur de 250.000 de persoane, dintr-un total de 4.700.000 de pensionari, aleg să lucreze în continuare după ce au ieșit la pensie. Pentru mulți dintre ei, amânarea retragerii definitive din activitate e un calcul financiar foarte clar. De exemplu, un bărbat de peste 60 de ani, care are deja 40 de ani de cotizație și alege să mai lucreze încă niște ani, câștigă undeva la 5 puncte de stabilitate în plus. E o alegere care îi aduce o creștere permanentă a pensiei de probabil undeva peste 400 de lei în fiecare lună și contează. Opțiunea de pensionare anticipată rămâne însă o variantă, vine însă cu anumite condiții financiare, clar. Dar unii se pot pensiona cu până la 5 ani mai devreme dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani, dar până la împlinirea vârstei standard de pensionare vor primi o sumă mai mică, mult, mult mai mică, din cauza penalizărilor, cum se zice. În schimb, penalizările dispar complet pentru cei care ating 40 de ani de contributivitate și din acest motiv, numărul persoanelor care au ales pensia anticipată a scăzut oarecum de la peste 90.000 în anul 2024 la 87.000 în 2025. Ai zice, bine mă, ce contează 3.000? 3.000 de oameni contează în contextul în care fiecare ban este drămuit chiar și din bugetele țării, deși uneori într-adevăr avem impresia asta că se risipesc banii. Na, probabil că depinde de departament, de ordonator de credite și așa mai departe. Ce cred că e important e să ajungem la un nivel la care oamenii să-și dorească să rămână activitate de dragul activității și nu din nevoia de a completa financiar veniturile. Asta e un deziderat pe care l-am, un vis pe care sper să-l pot vedea împlinit până când, mă rog, o fi să nu mai fiu, ca să mă exprim în felul acesta. LL cu Jay și Phenomenon avem în minutele următoare. E o piesă din anii 90, mai exact din 1997, dar după cum bine știi, selecția noastră de muzică e foarte faină din 90 și până azi, până în 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 37 de minute aproximativ. M-am uitat un pic peste niște statistici legate de salarii. Se pare că, iată, câștigurile salariale din România au înregistrat o creștere nominală de 4,8%, însă inflația a anulat avansul ăsta, practic a determinat o scădere a salariului real și a puterii de cumpărare cu aproximativ 4,5%. E o situație care creează tensiuni pe piața muncii, unde prețurile tot mai mari fac pe candidați să ceară venituri cu aproape 30% mai ridicate decât sumele pe care companiile sunt dispuse să le ofere. În ciuda dificultăților economice, județul Cluj conduce topul salarial la nivel național, are cea mai mare medie netă din țară, 6.633 de lei. Este depășit la nivel regional doar de capitală, da, media ajunge la 7.073 de lei pe statistică. La polul opus se află județe cum ar fi, de exemplu, Hunedoara, unde câștigul mediu net este sensibil mai mic, este undeva în jur de 4.108 lei. Domeniul IT rămâne cel mai bine plătit sector de activitate din țară, are un salariu mediu net de 11.750 de lei pe lună, urmat de aproape de domeniile juridic, farmaceutic și vânzări. În schimb, domeniul retail-ului se află la coada clasamentului, înregistrează cele mai mici venituri medii de 4.700 de lei lunar. Și totul retail-ul, iată, este pentru toată lumea. Asta pentru mine e așa un fel de surpriză, o nebuloasă, un mister, nu știu ce să zic. Ceea ce e pentru toată lumea, că toată lumea ajunge cumva să-și cumpere chestii de la magazine, nu? Retail-ul atrage cel mai greu pentru că are salariile cele mai mici. Horeca undeva e cumva la fel, deși nu cu toții ne dorim să ieșim, să mâncăm în oraș, să vizităm, să stăm undeva la un hotel dacă noptăm undeva, nu? Astea ar fi lucrurile esențiale pentru, nu știu, frumusețarea vieții obișnuite, ceva de genul acesta. Și totuși, IT-ul, farmaceuticele, vânzările, da, astea sunt domeniile care au cele mai generoase salarii. Nu înseamnă că aș vrea ca acestea să scadă sub nicio formă, doar mi-ar plăcea în viitor să existe o balanță un pic mai bine echilibrată. Robbie Williams și Rock DJ în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47, bună dimineața și bună să-ți fie inspirația pentru orice decizi să faci. Dacă vrei să-ți protejezi banii cumpărând lingouri și monede de aur, be it, so be it, cum ar veni. Se pare că tot mai mulți români aleg varianta asta. Totuși, această cerere crescută a atras și mulți scroci care vând falsuri tot mai greu de detectat, ei predind adesea că sunt dealeri autorizați și ademenesc clienții cu prețuri suspect de mici, oferind în realitate doar metale comune acoperite cu o foiță subțire de aur. Un exemplu clar de fraudă este vânzarea unui lingou de 5 grame la prețul de 500 sau 1000 de lei, în condițiile în care valoarea sa reală pe piață ar fi de aproximativ 3500 de lei. Așa că detectarea acestor falsuri e tot mai dificilă cumva pentru un cumpărător obișnuit, pentru că escrocii reproduc aproape perfect aspectul produselor autentice, inclusiv ambalajele, certificatele, toate chestiile care vin cu lingoul sau, obiectul respectiv. Prima verificare recomandată este cântărirea monedei pentru a vedea dacă respectă greutatea standard, dar totuși, infractorii reușesc de multe ori să potrivească și parametrul ăsta, deci nu este neapărat criteriul absolut. Pentru o verificare sigură, cel mai bine ar fi de mers la locuri care au aparate profesionale de testare, bine, aparaturi care costă foarte mult, undeva la vreo 25.000 de euro, dar pot stabili cu precizie puritatea aurului și metalele ascunse în interior, în cazul în care acestea sunt. Cu alte cuvinte, îți urez să găsești variantele cele mai potrivite de economisire sau investiție, dar să ai suficientă inspirație să te asiguri că acele chestiuni sunt bune și sunt, în concordanță cu realitatea și corectitudinea. Michael Jackson, în minutele următoare, Black or White, un hit de la începutul anilor 90.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.

0: toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Transilvania.
0: Meteo.
3: Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 7 până la 9 grade Celsius, mai exact 7 grade avem acum la Bistrița, la Luduș, la Mediaș, la Turda, de asemenea la Aleș și la Beiuș, tot 7 grade Celsius. Ca media orașului acum pentru Cluj se înregistrează 8 grade, 8 grade avem și la Oradea, la Zalău, la Beclean, de asemenea la Carei tot 8 grade Celsius, 9 grade avem la Satu Mare în acest moment. Cer acoperit peste toată Transilvania, avem și porțiuni în care sunt precipitații în acest moment. De altfel, ziua nu are extrem de mult soare, dar totuși putem nădăjdui la câteva momente peste Transilvania în care soarele să-și arate puțin plăcerea. Preponderența va fi cu ploaie, așa că îți recomand o umbrelă în geantă, iar din punct de vedere a temperaturilor maxime, intervalul este de 13 până la 17 grade.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele să vedem un pic cum stăm, dacă suntem în zona Oradiei și pornim din Podgoria să ajungem în piața Rogerius, 17 minute facem pe acest tronson. Dacă suntem în centrul Floreștiului, zona sensului giratoriu și vrem să ajungem în piața Unirii, pe centura Florești facem 26 de grade, 26 de minute, iar în cazul în care mergem pe linie directă, timpul este oarecum similar de 29 de minute, deci cumva se adaugă vreo 3 minute, dar sunt mai multe porțiuni în care văd că este aglomerație. Iar dacă pornim de pe strada Albac, de exemplu, să ajungem în piața Unirii în Cluj, destul de rapid deocamdată acest traseu care peste zi se aglomerează, 8 minute în acest moment dacă plecăm din Albac să ajungem în piața Unirii din Cluj.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață de 22 septembrie, printre altele și Ziua Europeană Fără Mașini.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Mărturisim să Mr. Know-It-All, ora 7 și 10 minute în această dimineață de 22 septembrie. O zi de altfel ridicată la rang european cu însemnătate, Ziua Europeană Fără Mașini, e sărbătorită în fiecare an în 22 septembrie, face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității și este o zi care se dorește să încurajeze pe oameni să renunțe pentru o zi la mașina personală, să aleagă mijloace de transport mai prietenoase cu mediul. Că vorbim de bicicletă, că vorbim de mers pe jos, că vorbim de transport public, oricare variantă e potrivită. Scopul inițiativei este să atragă atenția asupra poluării aerului, a traficului aglomerat, a efectelor pe care transportul le are asupra mediului, și folosirea mai rară a mașinilor poate contribui la un aer un pic mai curat, la reducerea zgomotului măcar un pic, la crearea unor orașe mai plăcute, măcar un pic, și mai sigure pentru noi toți. Ziua Fără Mașini ne amintește că fiecare dintre noi poate, într-un fel sau altul, contribui la protejarea mediului. Da, vorbim de alegeri de-astea simple și făcubile. Chiar dacă nu putem renunța mereu la mașină, putem încerca să mergem mai des pe jos cu bicicleta sau, în fine, cu autobuzul, cu ce mijloace de transport în comun avem la îndemână. În felul ăsta avem grijă și de natură și de sănătatea și calitatea vieții noastre până la urmă. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare pe această idee: cum ar fi bine să se sărbătorească în mod concret această zi europeană fără mașini pe care o avem, cum spuneam, în fiecare an în 22 septembrie. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns, cu un comentariu la această întrebare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.

cine a fost Dear Shaggy. Am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:16. Proiectul de electrificare și modernizare a liniei ferate Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor înregistrează progrese importante din ce am văzut. Cele mai avansate tronsoane sunt primele două loturi care au depășit un stadiu fizic de 75%. După cum furnizează, după ce date furnizează CFR Infrastructură, am văzut că lotul 1, adică cel de la Cluj-Napoca la Aghireș, a ajuns la 76%, lotul 2, Aghireș-Poieni, este la 77%, acum lotul 3, Poieni-Alejd, este la un pic peste 40% și locul 4, Alejd, frontiera Ungaria, 61%. Echipele de lucru derulează tot felul de intervenții de-astea mai complexe, refac suportul liniei, în fine, modernizează șinele, podurile, podețele, tunel, ce mai e pe acolo, totul astfel încât să se poată circula foarte bine. Odată finalizate lucrările, trenurile de călător vor putea circula cu o viteză de până la 160 de km la oră, iar cele de marfă cu 120 de km la oră, ceea ce îmbunătățește foarte mult legăturile feroviare dintre nord-vestul României și rețeaua europeană. Segmentul dintre Cluj-Napoca și Poieni are demarate lucrările de la începutul anului 2023 și investiția asta pe prima secțiune valorează peste 1,5 miliarde, iar cea de-a doua porțiune, tot așa, 1,5 miliarde și un pic. Ambele sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acum, etapa aferentă acestui PNRR avea ca termen de finalizare luna august. Nu știu în ce măsură lucrurile sunt, bănuiesc că sunt bifate bine, că altfel, na, știi tu, e complicat cu dat banii înapoi, etc. Deci cred că ceea ce era pe PNRR s-a finalizat luna trecută. Încheierea completă a proiectelor tehnice e programată însă pentru a doua jumătate a anului viitor. Deci încă mai avem puțin de așteptat. Apropo de linia ferată dintre Cluj și Oradea, zile trecute chiar povesteam cu cineva ce, măi, vreau să mă duc la târgurile de la Negreni. Păi zic, da, o să fie foarte aglomerat. Ce, că mă duc cu trenul? Stă o secundă și zice, ce tren, domnule, stai că nu mă pot duce cu trenul, că încă nu s-a rezolvat problema. Da, uite, vezi, unii chiar își doresc, pentru că, într-adevăr, pentru anumite porțiuni e foarte, foarte util, mult mai util decât să mergi cu mașina. Apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook,

0: ce modalitate crezi că ar fi potrivită pentru a se sărbători această zi europeană. 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Pink la Radio Transilvania, ora 7:23. Mi s-a părut interesant când am aflat că Alba Iulia a lansat o ofertă publică de obligațiuni municipale denominate în euro. Valoarea totală este de undeva în jur de 30 de milioane de euro. Operațiunea asta cuprinde 300.000 de obligațiuni. Fiecare are o valoare de 100 de euro și o maturitate de 10 ani, iar oferta este deschisă până poimâine, cum ar veni, sau străpoimâine, cum s-ar zice, 25 septembrie. Cine e interesat de așa ceva poate subscrie un număr de cel puțin 10 obligațiuni. Fondurile care sunt atrase prin această emisiune sunt folosite în scopuri administrative și de dezvoltare locală. Undeva la vreo 18 milioane și jumătate de euro vor fi direcționate către refinanțarea unor credite existente, printre care înțeleg că și un împrumut care a fost contractat de la BERT pentru reabilitarea infrastructurii de transport public urban. Diferența de bani va finanța diverse proiecte de investiții destinate modernizării orașului. Practic, asta este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni municipale care a fost realizată de administrație din Alba Iulia din 2002 până azi, și după încheierea ofertei și finalizarea etapelor procedurale, primăria cred că intenționează să solicite admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată de Bursă de Valori București. Pare să fie un demers, iată, câștigător. Orașul este într-adevăr într-o dezvoltare faină de câțiva ani încoace și mă bucur că tot mai mulți dintre cei străini, turiștii străini care vin în zona Transilvaniei își doresc să ajungă și la Alba Iulia pentru o zi sau două, să viziteze orașul acesta și, mă rog, să simtă atmosfera din Alba Iulia. E pentru mine o încântare și mă bucur că adică nu e o treabă doar așa, am citit despre asta, chiar sunt oameni pe care eu i-am întâlnit și care sunt dornici să cunoască mai multe locuri din Transilvania. Pe pagina de Facebook însă nu chestiuni legate de turism neapărat, cât mai degrabă de ecologie și sănătate. Astăzi e Ziua Europeană fără mașini. Cum crezi că ar trebui celebrată această zi? Ce proceduri, ce mecanisme să se întâmple?
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
5: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
6: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem care sunt principalele subiecte ale ediției de azi. Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. Îi invit pe toți ascultătorii noștri de la această oră să rămână alături de mine imediat după ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, pentru că vreau să-i provoc un subiect la care m-am gândit de foarte mult timp și recunosc că am și primit comentarii și mesaje pe această temă. Cum se schimbă lumea de lângă noi, lumea pe care o cunoaștem? Și mă refer aici, sigur, că de la tot ceea ce se întâmplă astăzi în lume din punct de vedere al geopoliticii, a focarelor de război care există în diverse locuri, parcă mai mult ca în alte perioade, ca în alte epoci pe care le-am prins și noi. Și totodată, sigur că da, vreau să discutăm și despre avansul acesta tehnologic. Practic, inteligența artificială a devenit o realitate pe care nu o mai putem exclude. Sunt lucruri pe care noi le percepem astăzi ca realități, dar pe care acum 10 ani probabil le inventariam ca elemente ale viitorului. Și de foarte multe ori în emisiune îmi place să spun lucrul ăsta, că viitorul îl trăim în prezent, adică niște chestiuni care probabil că apăreau la nivel imaginar în cărți de science fiction în urmă cu câteva decenii, în anii 70-80 sau chiar în filme celebre, astăzi sunt realitate. Și tocmai de asta vreau să aflu și părerea ascultătorilor noștri, cât de mult s-a schimbat lumea pe care ei o cunosc. Mă gândesc de pildă la faptul, și lucrul ăsta cred că l-am mai evocat, e faptul că din 2006-2007, de când s-a inventat telefonul inteligent, smartphone-ul, lumea s-a schimbat teribil, pentru că, iată, suntem într-o conexiune aproape permanentă și imediată cu tehnologia, cu gadget-uri care ne oferă informații la un click distanță. De pildă, în urmă cu 20-20 ceva de ani, așa ceva era, sigur, că da, foarte departe de a fi materializat. Vreau să discut pe această temă, să aflu părerea ascultătorilor noștri. Sigur că o să vorbim și despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate ca de fiecare dată. Așa că îi aștept pe toți în Made in Cluj imediat după ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian. În jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Rosalama Zoe din playlistul nostru, ora 7:37 de minute. Să știi că Uniunea Europeană pregătește lansarea portofelului digital european. E o aplicație mobilă ce le va permite oamenilor din toate statele membre să-și stocheze în siguranță documentele personale direct pe telefon. Noua platformă va reuni acte importante, cum ar fi buletinul, mă rog, cartea de identitate, permisul de conducere, diplomele de studii, anumite rețete medicale, certificate de naștere, etc. Da, să elimine cumva necesitatea purtării documentelor în format fizic în caz de ceva. Aplicația va putea fi folosită și pentru servicii publice și pentru tranzacții private în toată Uniunea Europeană. Practic, ușurează accesul rapid la servicii bancare, la închiriere de mașini, cazare la hotel, înscriere la universități, mă rog, din alte țări și chestii de genul ăsta. Și în plus, cetățenii vor avea control deplin asupra datelor, au posibilitatea să aleagă exact ce informații partajează în fiecare situație, fără să expună date cu caracter personal inutile. Testarea acestui sistem, de fapt, este în desfășurare. Sunt câteva proiecte pilot în mai multe țări partenere. Urmează ca portofelul digital să devină accesibil pe scară largă pentru toată lumea, toți europenii, în perioada următoare, și fiecare stat membru va oferi gratuit cel puțin o versiune a acestei aplicații pentru sistemele de operare și Android și iOS, să asigure practic protecția strictă a confidențialității, mă rog, securitatea cibernetică la cele mai înalte standarde europene, care înțeleg că se blindează tot mai bine, mai ales după anumite incidente care au pus oamenii pe jar și vrem să nu mai experimentăm așa ceva. Bruno Mars, I Just Might, un hit 2026 în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: spuneam mai devreme de securitate cibernetică, e bine, utilizarea parolelor simple devine un risc foarte, foarte mare în prezent, pentru că noile instrumente bazate pe inteligență artificială le permite infractorilor cibernetici să le spargă într-un timp extrem de scurt, după cum am văzut într-un avertisment lansat de un expert în securitate cibernetică și, mă rog, cu tot felul de detalii acolo, argumentări, algoritmii moderni pot testa miliarde de combinații pe secundă și reușesc să descifreze o parolă obișnuită formată doar din litere sau cifre puține în doar câteva secunde sau minute. Și pentru a se proteja eficient, lumea e sfătuită să renunțe la parole scurte, la date de naștere, la cuvinte comune din dicționar, cum ar fi, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau parola, pur și simplu cuvântul parola. Expertul recomandă să se folosească niște fraze de acces mai lungi, formate din cel puțin 12 până la 16 caractere, care să combine litere mari, litere mici, cifre, simboluri speciale. Și în plus, o măsură de securitate importantă este evitarea refolosirii aceleași parole pe mai multe site-uri sau aplicații. Pe lângă crearea unei combinații complexe, cea mai sigură metodă de apărare rămâne activarea autentificării cu doi factori pe toate conturile importante, că vorbim de e-mail, de aplicații bancare, rețele sociale și așa mai departe. Această opțiune adaugă un pas suplimentar de verificare, practic trimite un cod unic pe telefonul omului, ceea ce împiedică accesul hackerilor, chiar și în cazul în care cumva reușesc să găsească parola principală. Așa că din când în când îți recomand să ții un pic de timp, câteva minute, să verifici treaba asta cu parolele. Am văzut că mai nou există și un fel de procedură din asta de sugestie sau, mă rog, propunere din partea anumitor platforme ca tu să îți schimbi parola, că, nu știu, au fost anumite vulnerabilități sau whatever, fi trecut timpul, etc. Și dacă primești sfatul ăsta, înțeleg că recomandarea este într-adevăr să ții un minut să faci procedura de schimbare a parolei. Sigala avem în minutele următoare cu Melody. Bună dimineața la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.

0: 7 și 48 de minute, Cronica notează că ministrul interimar al educației Mihai Dimian a declarat că ceea ce ne arată evaluarea națională este că aproape jumătate dintre elevii României nu știu de fapt matematică și română. El spune că trebuie intervenit și asupra modului în care aceste competențe sunt aplicate în viața reală sau în zona profesiilor viitorului, pentru că nu pregătim elevii pentru astăzi, ci pentru 50 ani de acum înainte, când ei vor ajunge în câmpul muncii. Cu siguranță e important să se coreleze informația care se predă în școală cu ceea ce se poate folosi în afara școlii, dar mai este încă un lucru care cred că este esențial și trebuie avut în vedere. Multe dintre lucrurile pe care le învățăm în școala generală, respectiv în liceu, țin și de antrenarea minții. Cu alte cuvinte, spre exemplu, dacă înveți la matematică diverse, nu știu, proceduri în care să ajungi la un rezultat, nu e pentru că în viața de zi cu zi, mergând la magazin, vei aplica acele funcții, acele lucruri, ci mintea ți se dezvoltă și învață să gândească, să găsească soluții prin diverse metode care nu întotdeauna sunt cele mai simpliste. Deci, practic, școala generală este și pentru a antrena mintea și nu numai pentru a da informații pentru viața de zi cu zi. Cred că e o chestiune importantă. Susțin întru totul această chestiune. Deep Blue Something este însă ceva pentru relaxare, Breakfast at Tiffany's, în cazul în care ești într-adevăr în perioada de mic dejun. Poftă bună!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 54 de minute, suntem pe final de întâlnire în această dimineață de marți. 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. În măsura în care se poate astăzi să folosești mai puțin mașina personală, te încadrezi în ideea practic care a fost lansată la nivel european spre a avea un oraș un pic mai puțin poluat și mai multă atenție, să zicem, față de ceea ce este în jurul nostru, dacă e posibil. Dacă nu e posibil, poate o nouă încercare anul viitor. Dar te aștept în fiecare dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns la întrebarea dimineții. Deocamdată mă retrag de la microfon, îi las pe colegii mei de la Radio Transilvania în continuare cu edițiile de Made In. Mâine dimineață, începând cu ora 6, ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Publicitate.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?
6: Asta înseamnă confort.
5: Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară, să

0: online pe bb-house.ro, Facebook BB House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetul Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontieră. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: În FM online și pe mobil, la Radio Transilvania, am ascultat știrile cu Gia, mulțumim frumos, eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea continuă să răcească accentuat, devenind rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, îndeosebi în cursul zilei, pari extinse se vor semna la ploi și cu caracter de avârstă, iar în zona montană înaltă, în special la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi precipitații mixte. Maximele zilei între 13 și 17 grade, minimele nopții între 4 și 7 grade, izolat se va semna la și ceață, ne anunță.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar la această oră, în trafic, se circulă ceva mai greu în Baia Mare, pe Reconstrucție, pe Piața Izvoarelor, Gheorghe Marinescu, pe Andrei Mureșanu și pe 22 decembrie. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora noastră.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, prieteni! Îmbrățișăm și ziua asta de marți, 22 septembrie, cu sâmbetul pe buză. Facem și din ziua asta una absolut perfectă. Aici, cu Radio Transilvania, în programul local Made in by Radio Transilvania. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Detalii vin imediat. Între timp, la Radio Transilvania ne fem online și pe mobil Shabuzi cu Miles Smith, Blink Twice, Alex Marius Podariu sunt eu, cu tine până la 13. 5 ore bună cu vești, povești de pe acasă. Neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

PAN a aprobat Planul României pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, Planul de acțiune al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ANSVSA, pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine a fost aprobat de Comisia Europeană, astfel încât exporturile de carcase și produse vor fi protejate de schema diferențiată de vaccinare. Soluția aprobată protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte datorită aplicării schemei complete de imunizare, exclusiv în special în cele două județe din Dobrogea. Mai mult decât atât, concomitent cu aprobarea planului, ANSVSA a securizat 6 piețe terțe de exporturi în condiții de vaccinare în schemă completă prin semnarea de tratate internaționale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. În paralel, alte 7 acorduri similare se află în curs de negociere avansată, garantând un spectru larg de debușee comerciale imediat ce noul statut epidemiologic devine activ. Executivul european pune la dispoziția României, cu titlu gratuit, un contingent de 1,3 milioane de doze de vaccin. Strategia națională de vaccinare validată de CE va fi aplicată diferențiat în funcție de nivelul de risc epidemiologic regional, de asemenea în cazul restului teritoriului național. Planul prevede exclusiv vaccinarea împotriva variolei ovine.

și frumoasă dită dimineață cu Radio Transilvania pe aproape. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, peste 200 de locuri de muncă sunt vacante și se regăsesc în această zilă. Pe listele AJFM Maramureș se caută de la zugrav, electricieni și bucătar până la ingineri, economiști și farmaciști. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forță de Muncă Maramureș a anunțat că angajatorii din județul nostru oferă 202 locuri de muncă pentru persoane aflate în căutarea unui job. Posturile disponibile acoperă domenii diverse, de la producție și servicii până la construcții și activități tehnice. Oferta include atât poziții pentru candidați cu studii medii, cât și pentru persoane cu calificări profesionale sau experiență în meserii specifice. Potrivit instituției, lista este actualizată constant în funcție de solicitările venite din partea firmelor din Maramureș. Reprezentanții AJFM îndeamnă pe cei interesați să consulte detaliile complete ale ofertelor și să acceseze serviciile de consiliere profesională puse la dispoziție de agenția pe site-urile proprii. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made in Baia Mare, 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri utile de știu de pe meleagurile noastre, dragi. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta,
1: acesta este,
0: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Da, da, da, am deschis radioul, drag și prosărat, zis de dimineață, Radio Transilvania. Ne facem împreună înviorarea prin Transilvania cu Radio Transilvania, să știm ce se mai întâmplă pe la noi, să ne înviorăm pe ritmurile fresh matinale la Radio Transilvania. Și până să ieșim din casă, musa e să știm cum se anunță vremea. Luăm sau nu faica cu noi, umbrela, că zilele astea e ceva mai răcoare. Cum se anunță vremea? Care sunt estimările despre vreme în următoarele zile? Iată, de la vară târzie la vreme de toamnă. Plus că am să-ți mai spun tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. De ascultați, am pregătit Messi, Lola Young plus Santana. Smooth, neața bună, Transilvania.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: La rubrica noastră meteo din acest moment aflăm care sunt estimările despre vreme în următoarele zile. Uite, am trecut de la vară târzie la vreme de toamnă în toată regula, chiar cu zăpadă pe la munte. Un front rece traversează România zilele acestea dinspre nord-vest, aducând averse, local însoțite de descărcări electrice și vijelii, anunță meteoradar.ro. În jumătatea nordică a țării, temperaturile au scăzut cu până la 10 grade față de weekendul cald și frumos de vară. În sud, vremea rămâne încă destul de bună. Aerul rece ajunge pe acolo începând din această seară. În zilele următoare, vremea va deveni umedă și răcoroasă cu ploi mai frecvente în nordul țării, dar și în Muntenia și Dobrogea, la altitudini de peste 1600-1800 de metri. Precipitațiile sunt acum sub formă de lapovițe și ninsoare, iar local se depune strat de zăpadă. Spre finalul săptămânii se întrevede o ușoară încălzire, însă tendința generală indică o trecere progresivă spre un regim termic de toamnă, chiar dacă vor mai fi și intervale mult mai calde decât în mod normal. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 11 grade, la Cluj-Napoca sunt 8, la Brașov 9, la Sibiu și Târgu Mureș câte 7 grade, la Satu Mare 11, Baia Mare 10, Alba Iulia 9, la fel și la Rad și Hunedoara. La Bistrița sunt 10 grade, la Zala 11, la Media și Deva câte 8 grade, la Turda sunt 10, la Dej 7 și la Hoedin 9 grade Celsius. Cel mai cald este acum în țară, la Constanța 18 grade, cel mai răcoare la Câmpeni, județul Alba 2 grade, iar pe munte, atenție, pe vârful Iezer avem minus 2 grade Celsius și fulguiește. Grijă mare dacă urci pe munte. Iar dacă ești mai departe de casă, noi suntem mereu cu tine. Avem aplicația pentru iOS și Android. Te invit să o descarci și tu de pe magazinul Play Google sau App Store sau direct de pe pagina noastră de radio www.radiotransilvania.ro. Uite, așa suntem conectați la poveștile orașului nostru. Muzică faină, vești importante zi de zi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: mei din Bairau, Transilvania. Și în câteva minute, colega mea Gia Crăciun vine cu știrile de ora 9. Afli de la noi tot ce mai important să știi. La ora 9 mai descoperim că mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare, iar numărul companiilor locale care intră în incapacitatea de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 13% față de aceeași perioadă la anul trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă anului din ultimii 8 ani. Întreaga poveste la 9, între timp ciulim urechile la cântece preferate cu Ella Henderson, Earth, Wind and Fire și Kygo. Poate, poate, facem și niște mișcare de înviorare pe ritmul Radio Transilvania. Hai, por la înviorare!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România semna deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracții economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Când avem online și pe mobil, la Radio Transilvania, am ascultat știrile cu Gia. Mulțumim frumos, eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea continuă să răcească accentuat, devenind rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, îndeosebi în cursul zilei, pari extinse se vor semna la ploi și cu caracter de avârstă, iar în zona montană înaltă, în special la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi precipitații mixte. Maximele zilei între 13 și 17 grade, minimele nopții între 4 și 7 grade. Izolat se va semna la și ceață, ne anunță.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar la această oră, în trafic, se circulă ceva mai greu în Baia Mare, pe Reconstrucție, pe Piața Izvoarelor, Gheorghe Marinescu, pe Andrei Mureșanu și pe 22 decembrie. Rămâi cu Ro Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora noastră.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM. Online. Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pe frecvența dragă și preferată, bis de dimineață, cântece frăj matinală de așteptătoare și vești de pe acasă aici în Made in by Radio Transilvania. Crescătorii de ovine și caprină pot obține fonduri de până la 50.000 de euro pentru biosecuritate în fermă. Mai multe detalii pe primele minute din această oră. Alex Maris Podoriu sunt eu, chiar acum YouTube, Beautiful Day, sau o dimineață minunată, Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

crescătorii de ovine și caprini ar putea beneficia de finanțări de până la 50.000 de euro pentru investiții destinate prevenirii apariției și răspândirii bolilor în ferme prin intervenția DR21, al cărei ghid al solicitatului a fost publicată în consultare publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR. Potrivit Ministerului Agriculturii, sprijinul se adresează crescătorilor de ovine și caprina care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și efective de minimum 150 de capete, iar intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Bugetul propus pentru viitoarea sesiune este de 9 milioane de euro, iar depunerea proiectelor va fi permisă până la atingerea unui plafon de 300% din alocarea disponibilă. Protejarea fermelor

0: apariție și răspândirii pestei micilor umelătoare și a variolei ovine și caprine. Printre cheltuielile care vor putea fi decontate, se numără cele pentru echipamente și instalații de decontaminare, dezinfecție și dezinsecție a mijloacelor de transport, personalului, suprafețelor și aerului, precum și pentru instalații și echipamente necesare înființării sau modernizării filtrului sanitar veterinar. De asemenea, vor putea fi finanțate garduri de protecție și delimitare și instalații necesare montării și demontării acestora, sisteme pentru delimitare, izolarea sau carantinarea animalelor, precum și sisteme pentru controlul accesului în exploatație. Noua intervenție vizează sectorul de creștere a ovinelor și caprinelor afectat de restricțiile impuse exportului de animale și are ca obiectiv consolidarea măsurilor de biosecuritate la nivelul fermelor din România.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: Andrei din Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Un investitor important din Ucraina analizează extinderea producției în Maramureș. Unul dintre cei mai importanți actori de pe piața produselor medicale din Ucraina analizează posibilitatea extinderii capacității de producție în județul Maramureș. În cadrul întâlnirii desfășurată recent la Consiliul Județean Maramureș, Parcul Industrial Maramureș S.A. a prezentat oportunitățile de investiție existente în județul nostru, avantajele oferite investitorilor și posibilitățile concrete de dezvoltare în cadrul parcurilor de specializare inteligentă. Discuțiile au fost urmate de vizite în teren pentru identificarea soluției și a amplasamentului care să răspundă cel mai bine necesităților companiei ucrainiene și planurilor sale de extindere în Maramureș. Fiecare astfel de întâlnire înseamnă un pas înainte pentru promovarea Maramureșului ca destinație pentru investiții, dezvoltare economică și noi locuri de muncă. Susținem investițiile care aduc valoare și construiesc viitorul economic al județului Maramureș, transmit cei de la Societatea Parcuri Industriale Maramureș. Păstrăm frecvența dragă și preferată, dis de dimineață, ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. Neața bună!
1: Transilvania! Transilvania!

0: Deschisete.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata vaccinării copiilor a scăzut alarmant în România. Se înmulțesc cazurile de rujeol. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din țara noastră intră în analiza pentru restructurare. Iar România va avea un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Traficul de la Sighetul Marmației 2 va fi deschis etapizat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetul Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontier. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania, mulțumim frumos. Ești cu radioul drag și preferat din orașul și județul tău pe aproape, ca să prinzi informațiile de pe acasă și să asculti cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Atenție, autostrada Transilvania, restricții de circulație pe autostrada Transilvania, cerut ocolitoare avem, îți dau o mănuntă în câteva tipita. Între timp la Radio Transilvania Texas, Say What You Want, însă până atunci, Olivia Dean, Man I Need. Ascultă Radio Transilvania prin Transilvania și de zi cu noi ești Fresh Energy. Bună dimineața!
1: Simți muzica!
0: Simți diferența!
1: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Atenție, trafică, Costa Transilvania, avem restricție circulația acolo, cerut ocolitoare avem, haideți să vedem, circulația rutieră e închisă pe ambele sensuri pe un sector al autostrăzii A3 din județul Sălaj în aceste zile. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de racordare în cadrul proiectului autostrăzii Transilvania, iar șoferii sunt direcționați pe o rută alternativă. Direcția regională de drumuri și poduri Cluj anunță închiderea circulației pe A3 pe ambele căi, între kilometrul 66 plus 500 în zona nodului rutier Nuș-Falău și kilometrul 79 plus 854 la suplacul de Barcău. Restricția este instituită pentru lucrările aferente finalizării autostrăzii Brașov-Târgu Mureș-Clujoradea, mai exact pe secțiunea 3C, suplacul de Barcău-Borș, subsecțiunea 3C1, suplacul de Barcău-Chirbiș. Constructorii urmează să realizeze racordarea bretelei care va supraversa A3 de la DN19B, precum și conexiunea dintre subsecțiunea 3C1, suplacul de Barcău-Chirbiș și subsecțiunea 3B5, suplacul de Barcău-Nădășelu. Pe perioada închiderii autostrăzii, circulația între Marghita și Nuș-Falău în ambele direcții va fi deviată pe DN19B. Ruta stabilită este Marghita, satul Barbă, suplacul de Barcău, IP Nuș-Falău și retur. Autoritățile au instalat panouri de presemnalizare a traseului alternativ atât pe DN19B cât și pe DN1H înaintea intersecțiilor în care traficul este deviat. Lucrările vor afecta și circulația pe DN19B în zona kilometrului 42 plus 550, unde este realizată racordarea bretelei care trece peste A3, unde sunt instituite restricții pe partea dreaptă a drumului național între kilometrii 42 plus 250 și 42 plus 750. În această etapă, traficul pe DN19B este deviat și se va circula în ambele direcții pe câte o bandă pentru fiecare sens, fiecare bandă având o lățime de 3 metri. Pe direcția suplacul de Barcău-Nădășelu, autovehiculele vor fi mutate pe banda corespunzătoare sensului opus. Pentru direcția Nădășelu-suplacul de Barcău este utilizată structura nou construită pe partea stângă a drumului. În același timp, accesul pe DC93 către și dinspre localitatea Marca este menținut prin intermediul bretelei nou construite în cadrul proiectului DRDP Cluj, transmite șoferilor să respecte restricțiile instituite în zona lucrărilor și semnalizarea rutieră temporară.

0: știri proaspătă, vine colega mea Gea Crăciun imediat, peste puțin timp, când se face ora 10 și ne va mai spune atunci că peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul de 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Întregul subiect la 10. Până atunci eu îți mai aduc pe frecvență Radio Transilvania Emma Eloc cu Ava Max și Freemasons, iar noi ne dăm întâlnire după știrile de 10 cu alte povestioare de pe acasă și super cântece fresh deșteptătoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Guvernul a aprobat deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei între România și Ucraina în zona Sighetu Marmației. Punctul va permite traficului rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală. Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontieră. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației 2 este stabilită pentru 31 decembrie 2027. Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuirea numărului de posturi aprobat acestor instituții. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin programul de redresare și reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: În FM online și pe mobil, la Radio Transilvania, am ascultat știrile cu Gia. Mulțumim frumos, eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea continuă să răcească accentuat, devenind rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, îndeosebi în cursul zilei, pari extinse se vor semna la ploi și cu caracter de avârstă, iar în zona montană înaltă, în special la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi precipitații mixte. Maximele zilei între 13 și 17 grade, minimele nopții între 4 și 7 grade. Izolat se va semna și ceață, ne anunță.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Iar la această oră, în trafic, se circulă ceva mai greu în Baia Mare, pe Reconstrucție, pe Piața Izvoarelor, Gheorghe Marinescu, pe Andrei Mureșanu și pe 22 decembrie. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora noastră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și începe o altă oră din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, cu radio-ul drag și preferat pe aproape. Morgan Wallen imediat, Love Somebody, după care aflăm că 70% din sănătatea noastră stă în alegerile de zi cu zi. Depinde ce facem, ce mâncăm, cum ne mișcăm și alte lucruri care par mărunte, dar nu sunt. România rămâne, din păcate, la coada Europei când vorbim de sănătate. Detalii imediat. Alex Maris Podoriu sunt eu, îți mulțumesc tare mult că ești cu mine și în această oră. Neața bună, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Portea de sănătate, sănătatea noastră stă în alegerile pe care le facem zi de zi, depinde ce facem, ce mâncăm, cum ne mișcăm și alte lucruri care par mărunte, dar nu sunt. România rămâne, din păcate, la coada Europei, la mai mulți indicatori de sănătate publică, cu una dintre cele mai ridicate incidente ale bolilor cardiovasculare și alte

0: care a declarat pentru Infocons, între 60-90% dintre bolile întâlnite în România se datorează factorilor de mediu și de stil de viață, nu moștenite genetic. Ereditarea ar fi responsabilă doar de aproximativ 20-30% din riscul de îmbolnăvire, în timp ce restul de aproape 70% ține de deciziile noastre zilnice. Dr. Troescu a rezumat această idee printr-o imagine ușor de reținut. Ereditarea încarcă arma, dar stilul de viață este cel care apasă pe trăgaci. Cu alte cuvinte, chiar și o predispoziție moștenită poate rămâne inactivă dacă adoptăm obiceiuri sănătoase, iar afecțiuni precum diabetul pot fi în multe cazuri preîntâmpinate. Momentul meselor contează la fel de mult ca și conținutul lor. Medicul recomandă respectarea celor trei mese principale și pauze de câteva ore între ele, astfel încât tubul digestiv să aibă timp să se odihnească. O regulă practică, ultima masă să fie luată cu suficient timp înainte de culcare. Dacă mergem la somn în jurul orei 22, de l-ar fi să terminăm de mâncat pe la ora 18, ca stomacul să fie golit, iar odihna liniștită, deci cam cu 3-4 ore înainte de somn. Carnea rămâne în stomac aproximativ 4 ore, în vreme ce legumele se digeră mult mai repede. Consumul frecvent de carne solicită permanent stomacul, care lucrează fără pauză, în timp ce alimentația bogată în legume permite aparatului digestiv să se curețe și să facă și să se refacă. Supra-solicitarea aparatului digestiv se poate traduce în timp prin afecțiuni precum gastrite, ulcer sau colită. Fără soare, organismul nu poate produce vitamina D, esențială pentru oase și cu rol dovedit inclusiv în prevenția anumitor forme de canceră. Recomandarea medicului este o expunere moderată, aproximativ o jumătate de oră la câteva zile, cu mâinile, fața, dacă se poate, picioarele descoperite. Atunci când timpul liber ne ține în casă, o soluție similară este să deschidem geamul și să lăsăm lumina să pătrundă direct, nu filtrată prin sticlă. Expunerea trebuie să fie făcută însă cu cap, nu la orele de vârf, când soarele este foarte puternic și poate afecta pielea, și de preferință cu ochelari de soare pentru a proteja retina. Făcută inteligent, expunerea la soare poate reduce, potrivit medicului, nevoia de suplimentare a vitaminei D. Se arată în materialul Infocons, protecția consumatorii. Avem cu toții mare grijă la sănătate. Sănătate din belșug.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

tuturor. Transilvania, toată ziua de marți, ziua mai bună, văș de pe acasă și super cântece deșteptătoare. De pe 1 noiembrie la Baia Mare intră în aplicare Tolro, una dintre cele mai importante modificări care intră în vigoare la nivel național de la 1 octombrie. Îi privește pe transportator. Cenair a anunțat că aplicarea tarifelor pentru rovinietă și Tolro începe de pe 1 octombrie. Tolro este un sistem de tarifare rutieră bazat pe distanța parcursă și viteză. În principal, vehiculele de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Pentru Baia Mare, schimbarea este relevantă, în special pentru firmele de transport și pentru vehiculele grele care circulă pe rețeaua de drumuri pentru care se aplică sistemul. Nu este vorba despre o nouă taxă locală stabilită de autoritățile locale, transmite Cenai. Ești cu Rotra Sivenian mei din Baia Mare și sunt poveștile județului tău și cântecele preferate din 90 până azi. Bună dimineața, Maramureș!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și hai, ne facem și dimineața asta una cât se poate de bună și energizantă. Ne trezim împreună cu super hituri deșteptătoare și noutăți importante de știut de pe lângă casă, aici în programul nostru local la Radio Transilvania. Imediat mai aflăm că în perioada 26-27 septembrie va avea loc cea de-a 5-a ediție a evenimentului Satele Unite ale Sătmarului. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Play acum pentru Talk to Me, Damiano David, Tila și Neil Rogers, plus ceva de prin anii 90 de la Alanis Morissette, Ironic. Să ne fie dimineața de marți, maxim de bună, bună dimineața!
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: se pregătește evenimentul Satele Unite ale Sădmarului 26-27 septembrie, cea de-a 5-a ediție. Ca în fiecare an, evenimentul propune o întâlnire cu satele și locurile care păstrează vie credința, tradiția și sufletul românesc. Timp de două zile, participanții vor străbate satele sădmărene cu cai și căruță, îmbrăcați în portul popular românesc, pentru a promova frumusețea comunităților locale, tradițiile și locurile de credință. În dimineața zilei de 26 septembrie, participanții vor porni de la Mănăstirea Sfântul Andrei, Chilia, din comuna Homoroadă, urmând traseul Ardud, Tărăbești, Raidorolț, cu sosire la Mănăstirea Țeghia, unde se va încheia prima zi. În cea de-a doua zi, 27 septembrie, traseul va continua de la Mănăstirea Țeghia spre Tășnad, Santău și Săuca, ultima oprire a evenimentului. Fiecare oprire în comunitățile sădmărene va fi un prilej de rugăciune, întâlnire cu oamenii locului și de promovarea tradițiilor locale. Cai și căruțele, portul popular, bisericile și mănăstirile, cântecul și jocul popular vor face parte din aceste două zile dedicate valorilor care ne leagă de satul românesc și de rădăcinile noastre. Cele două zile se vor încheia în minunata comunitate din Săuca, unde participanții se vor putea bucura de spectacole folclorice într-o atmosferă de sărbătoare, pentru că tradițiile, cântecul și dragostea de țară merg împreună. Satele Unite ale Sădmarului, evenimentul care dorește ca românii să fie mai uniți, promovează frumusețea, credința și valorile satului românesc, 26-27 septembrie, la Satul Mare.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Băi din Bairau, Transilvania continuă, ne pregătim de știri, știrile orei la Radio Transilvania. Colega mea, Gia Crăciun, îi aduce imediat. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capră. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în regiunile cu riscuri mari de infectare, cu peste și variola. Primele loturi de vaccin ar putea intra în țară săptămâna aceasta. Detalii la 11. Până atunci eu îți mai aduc One Republic și Sultans. Să-ți fie ziua de marți în continuare super bună!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracții economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3/4 dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Când avem online și pe mobil, la Radio Transilvania, am ascultat știrile cu Gia, mulțumim frumos, eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea continuă să răcească accentuat, devenind rece pentru această perioadă, cerul va fi temporar noros, îndeosebi în cursul zilei, pari extinse se vor semna la ploi și cu caracter de avârstă, iar în zona montană înaltă, în special la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi precipitații mixte. Maximele zilei între 13 și 17 grade, minimele nopții între 4 și 7 grade, izolat se va semna la și ceață, ne anunță.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Iar la această oră, în trafic, se circulă ceva mai greu în Baia Mare, pe Reconstrucție, pe Piața Izvoarelor, Gheorghe Marinescu, pe Andrei Mureșanu și pe 22 decembrie. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora în ora.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, salutare, drag și bun ascultător transilvanean. Dăm play. Ora e cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi. E o zi de marți, 22 septembrie. Informații de pe acasă, noutăți utile și importante de știut, plus minunății de cântece. Din 90 până azi, Alex Marius Podariu sunt eu. E toamnă și pe ulițe au început deja să se culeagă strugurii și a început deja să miroase a must. Dar ce trebuie să luăm în calcul la prepararea mustului ca să nu ne intoxicăm? Informațiile vin imediat. Call on me, Eric Price acum, să-ți fie ziua bună cu Radio Transilvania, pe aproape.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ieri, toamnă și ulițele au început să miroasă a must. Ce trebuie să luăm însă în calcul la prepararea mustului ca să nu ne intoxicăm? Toamna marchează începutul perioadei de recoltare a strugurilor și de obținerea mustului, însă în perioada fermentării se formează, atenție, dioxid de carbon, CO2, un gaz fără culoare și fără miros, care se poate acumula rapid în beciuri, pivnițe sau alte spații închise. Potrivit pompierilor, respectarea câtorva reguli simple poate preveni o tragedie. Evitați accesul în spații închise în care are loc fermentarea mustului. Dacă acestea nu sunt ventilate corespunzător, aerisiți foarte bine încăperile în care fermentează mustul, nu intrați singuri într-un astfel de spațiu, spuneți cuiva unde mergeți, nu vă bazați pe miros sau pe aspect pentru a detecta CO2, este invizibil și inodor. Salvarea unei persoane se realizează numai cu echipament de protecție adecvat. Pentru a preveni expunerea salvatorului la pericol în cazul unei urgențe, sunați imediat la 112.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

de la Transilvania, aici prin Transilvania cu Radio Transilvania. Programul nostru local de la Radio Transilvania continuă. Codruța Filip a primit recent titlul de cetățean de onoare al municipiului Baia Mare, Roberta Metzola, mesaj special la ședința festivă, unul dintre cele mai emoționante momente din cadrul ședinței festive a Consiliului Local Baia Mare, organizată de Sărbătoarea Castanelor, a fost decernarea titlului de cetățean de onoare, băimărâncei Codruța Filip, în semn de recunoaștere pentru sprijinul și promovarea constantă a comunității locale pe plan european. Proiectul de hotărâre recompensează implicarea decisivă a Codruței Filip în facilitarea relațiilor externe ale administrației băimărene și deschiderea de oportunități europene. În cadrul ceremoniei, primarul Doru Dăncu și-a subliniat atașamentul profund pe care noul cetățean de onoare îl poartă orașului natal și impactul sprijinului său de la Bruxelles. Datorită demersurilor sale, Baia Mare a devenit membră a rețelei selecte EuroCities alături de Cluj-Napoca și Timișoara. Meritele și activitatea Codruței Filip au fost confirmate și la cel mai înalt nivel instituțional european. Ceremonia de acordare a titlului a fost marcată de un mesaj special transmis pentru acest eveniment de către Roberta Metzola, președinta Parlamentului European, care a adresat cuvinte de apreciere atât pentru proaspătul cetățean de onoare, cât și urări de bine întregii comunități băimărene. Acordarea titlului de cetățean de onoare reprezintă o reconfirmare a legăturilor dintre administrația locală și instituțiile europene, deschizând noi perspective de dezvoltare pentru municipiul Baia Mare. Mai din Baia Mare mergem mai departe la Radio Transilvania. Rămâi cu noi să afli poveștile județului nostru.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, da, continuă perioada de pregătiri pentru iarnă cu murături, conserve, dulcețuri, zacuscă, afumături prin beciuri, cămări și poduri. Cu Radio Transilvania în difuzoare, să-ți dea spor în toată. În perioada 24-27 septembrie, în Piața Mare din Sibiu, are loc Târgul Internațional de Ecoturism. La eveniment ajung reprezentanți din Maramureș, Neamț, Dobrogea, Hunedoara, Arghita, Covasna, Sibiu și Ungaria. Află imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Tărămsis, Step It Up, însă înainte de Boy You Turn Me, Felix Iahan și Cascada. Ești la Transilvania, cu noi, toamna e mai bogată în hituri.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Uite, dacă ești interesat de zona turistică, în perioada 24-27 septembrie, în Piața Mare din Sibiu, are loc Târgul Internațional de Ecoturism. La eveniment ajung reprezentanți din Maramureș, Neamț, Dobrogea, Hunedoara, Arghita Covasna, Sibiu și chiar din Ungaria. Timp de 4 zile, centrul Sibiului devine un loc de întâlnire pentru destinații de ecoturism, producători locali, meșteri populari, ghizi și oameni care duc mai departe tradițiile și experiențele autentice ale comunităților din România, din regiuni precum Maramureș, Neamț, Dobrogea, Hunedoara, Harghita, Covasna și, bineînțeles, Sibiu. Ediția din acest an, cum spuneam, are și o dimensiune internațională, participă și Ungaria. În cadrul proiectului Muzeului Astra, Drumeț în orașul tău, elevii participă la tururi ghidate din Piața Mare din Sibiu spre Etno-Technopark, precum și la ateliere interactive, activități culturale educative și sportive în muzeul din aer liber. Echipa Ani Drumeții a pregătit pentru copii și familie activități în aer liber, de la plantarea de copăcei până la ateliere de pictură și activități sportive. Totodată, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu prezintă publicului tehnici de supraviețuire, meșterii populari invitați la Muzeul Astra Sibiu susțin ateliere demonstrative, iar componenta gastronomică va aduce în Piața Mare Sibiu produse locale din abundență și experiențe culinare inspirate din diferite regiuni ale țării, inclusiv prin prezența unor puncte gastronomice locale din Transilvania. Atmosfera va fi completată de momente artistice. Sâmbătă, programul va include un moment special de reconstituire istorică cu salve de tun, precum și personaje în costume inspirate din perioadele dacică și romană. Tot în cadrul Târgului Internațional de Ecoturism de la Sibiu, vineri 25 septembrie la Casa Artelor, va avea loc bursa de turism Meet Sibiu Pro, dedicată profesioniștilor din industria turismului local.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Iar dacă ești mai departe de casă, noi suntem mereu aproape de tine, oricât de departe ai fi, pentru că avem aplicația pentru iOS și Android, cu care ne poți asculta oriunde ai fi, direct pe telefonul nostru. Ce trebuie să faci e simplu, intri pe magazinul Play Google, pe App Store sau pe www.radiotransilvania.ro, de acolo îți descarci tu aplicația Radio Transilvania și gata. Suntem conectați la poveștile și veștile de pe acasă, de prin orașul și județul tău, avem multă muzică faină și bună dispoziție. Descarcă-ți și tu aplicația noastră. Ne pregătim de știri, știrile orei cu Gia Crăciun, până una alta, Rehab, Rani și Mica. Iar noi ne continuăm povestea după știrile orei. Pensionarii din orașe, atenție, sunt vizați des de fraudele cu investiții în acțiuni și criptomonede. Cine cade cel mai des în capcană și ce ar trebui să facem ca să nu cădem în capcană? Am să spun eu chiar după știrile orei.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. România se află pe locul 7 în clasamentul țărilor europene în funcție de numărul de taxe individuale, cu 109 taxe, potrivit datelor din 2024 analizate de Tax Policy Associates. Din nefericire, suntem pe penultimul loc la colectarea lor. Clasamentul arată diferențe semnificative între sistemele fiscale europene. Este important de precizat că numărul taxelor nu indică nivelul fiscalității dintr-o țară și nu arată cât de mare este povara fiscală suportată de contribuabili. Indicatorul oferă, în schimb, o perspectivă asupra structurii și complexității sistemelor fiscale naționale. Franța e un caz aparte, cu 348 de taxe individuale, cel mai mare număr din Europa. Franța e urmată de Danemarca, cu 132 de taxe, în timp ce România ocupă poziția 7-a cu 109. Veniturile statului au crescut în 2025, dar și așa România rămâne la coada UE. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: În FM online și pe mobil, la Radio Transilvania, am ascultat știrile cu Gia. Mulțumim frumos, eu ți-am pregătit acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea continuă să răcească accentuat, devenind rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, îndeosebi în cursul zilei, pari extinse se vor semna la ploi și cu caracter de avârstă, iar în zona montană înaltă, în special la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi precipitații mixte. Maximele zile între 13 și 17 grade, minimele nopții între 4 și 7 grade. Izolat se va semna și ceață, ne anunță.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar la această oră, în trafic, se circulă ceva mai greu în Baia Mare, pe Reconstrucție, pe Piața Izvoarelor, Gheorghe Marinescu, pe Andrei Mureșanu și pe 22 decembrie. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora noastră.
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Ei, cum ești? Pe unde ești? Toată bună și frumoasă? Sunt convins că da, cu Radio Transilvania. Pe aproape, pe acasă, relax maxim, super, pe la job, toată merg bridge, perfect. Prin trafic, conduc cu responsabilitate și drum bun să ai, chiar dacă ești prin vacanță, ho-ho-ho, distracție minunată. Alex Marius Podoriu sunt eu și ora asta împreună e ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Pensionarii din orașe sunt vizați tot mai des de fraudele de investiții în acțiuni și criptomonede. Ne cadă cel mai des în capcană și ce trebuie să facem ca să nu cădem în capcană, aflăm imediat. Între timp l-ascultați End of the World, Miley Cyrus, acum în FM.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Atenție la neatenție, pensionarii din orașe sunt vizați cel mai des de fraude cu investiții în acțiuni și criptomonede. Majoritatea victimelor fraudelor cu investiții online sunt pensionarii din mediul urban cu studii medii și vârste între 66 și 75 de ani. Sumele pierdute depășesc 58 de milioane de lei. Poliția română a analizat 1252 de cazuri de fraude online cu investiții în acțiuni și criptomonede înregistrate în perioada 1 ianuarie 30 iunie 2026, conturând profilul cel mai des întâlnit al victimelor. Potrivit poliției, studiul a fost realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române și a vizat identificarea caracteristicilor persoanelor cel mai frecvent afectate de acest tip de infracțiune. Rezultatele arată că peste 3 sferturi dintre victime, 78%, adică 992 de persoane, provin din mediul urban. Din punct de vedere al statutului ocupațional, 42% dintre victime erau pensionari, iar 41,1% erau persoane angajate la momentul comiterii faptei. Persoanele cu vârste cuprinse între 46 și 75 de ani au fost cele mai expuse, reprezentând 64,1% din totalul victimelor. Vârsta minimă a victimelor a fost de 16 ani, iar cea maximă de 91 de ani. Studiul arată că persoanele cu cel mult studii medii au fost cele mai des victime ale fraudelor cu investiții online, reprezentând 51% din total, însă nici cei cu studii superioare nu au fost ocoliți, 39%. Profilul cel mai frecvent întâlnit este cel al unei persoane cu studii medii, cu vârsta între 66 și 75 de ani. Potrivit IGPR, modul de operare cel mai des întâlnit în cazul acestor fraude informatice cu investiții online a fost solicitarea de bani de la victime, 75% dintre cazuri. În cele mai multe situații, victimele li s-a promis investirea sumelor în acțiuni, 52% din total, sau în criptomonede, aproximativ 24%. În 1038 de cazuri, prejudiciul a fost plătit în lei, suma totală depășind 58 de milioane de lei. În 125 de situații, sumele au fost plătite în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. În 193 de cazuri, prejudiciul a fost plătit în dolari, totalizând aproape 6 milioane de dolari. Analiza Poliției Române evidențiază faptul că pensionarii din mediul urban cu studii medii și vârste între 66 și 75 de ani sunt cei mai vulnerabili în fața fraudelor online cu investiții. Grijă mare, atenție la neatenție.
1: Asculți, Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

utilă și importantă de știut, de pe meleagurile noastre dragi, Federația Română de Rugby a anunțat data și locul desfășurării meciului pentru locul 3 din Liga 1 2026. Partida dintre CSA Steaua București și CSM Știința Baia Mare a fost programată pentru vineri, vinerea aceasta, 25 septembrie, de la ora 15 pe stadionul Florea Dumitrache din București. Pentru prima dată în ultimii 17 ani, băimărenii au ratat calificarea în finala pentru titlul de campioană după înfrângerea din semifinală cu Dinamo 39-20 disputată pe același stadion. Steaua a fost înfrântă în semifinală cu SCM USV Timișoara 36-6. În sezonul regulat, Știința a încheiat pe locul 3, iar Steaua pe locul 4. În meciurile directe, Știința a învins Steaua cu 5-5-3-3 la Baia Mare în aprilie și cu 33-26 la București în august. Finala, care decide titlul de campionă națională 2026, se va juca între SCM USV Timișoara și CS Dinamo București, fiind programată pentru sâmbătă 26 septembrie de la ora 15 pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Pumnii strângi, meciuri frumoase, să auzim și de victorii, păstrăm frecvența la Transilvania, ne fixăm bine și confortabil pe oriunde am fi, Made in Baia Mare, continuă!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?
5: Asta înseamnă confort!
4: Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară,
5: să reducă zgomotul și să-ți ofere siguranță.
4: Până pe 30 septembrie ai până la 15%

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu siguranță cu noi simți muzica, simți diferența. Toată toamna cu noi garantat îți e mai faină, tignită și bună. La noi toamna e mai bogată în hituri și primești și mai multe vești și povești de pe lângă casă. Aranca, Becky G cu Omega imediat, plus Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Și imediat vorbim despre vreme, la rubrica noastră vreme, la rubrica noastră despre vreme, care sunt estimările pentru următoarea perioadă, că uite, am trecut de la vară târzie la vreme rece, chiar cu ninsori. Păi la muntă, tot atunci îți spun și câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania? De fapt, ești cu Radio Transilvania peste tot. În FM online și pe mobil, pe tot pământul.
2: Simți muzica?
0: Simți diferența?
2: Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: În weekendul care a trecut a fost de-a dreptul vara. Acum, uite, am trecut direct în toamnă. Chiar spre iarnă, dacă ne uităm spre munte, ninge. Un front rece traversează România dinspre nord-vest și a adus, iată, averse, local însoțite și de descărcări electrice și vijelii, scrie meteorodar.ro. În jumătatea nordică a țării, temperaturile scad cu până la 10 grade Celsius față de weekendul trecut. În sud rămâne deocamdată mai cald, dar de cu seara se face răcoare și în zona sudică. În aceste zile, vremea rămâne umedă și răcoroasă, cu ploi frecvente în nordul țării, la altitudini de peste 1600 de metri, precipitațiile se transformă trecător în lapuvițe și ninsoară, local se depune stradă zăpadă. Spre finalul săptămânii se întrevede o ușoară încălzire, însă tendința generală indică o trecere progresivă spre un regim termic de toamnă, chiar dacă vor mai fi și intervale ceva mai calde. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 13 grade, Cluj-Napoca 12, la Brașov sunt acum 10 grade, la Sibiu 12, Târgu Mureș 10, Satu Mare 13, Baia Mare 11, la Alba Iulia sunt 10 grade, la Arad 14, Hunedoara 13, la Bistrița sunt 10 grade, la Zalău 11, la Mediaș 9, Deva și Turda câte 12 grade, deci 10, Cuedin 11 grade. Cel mai cald în țară, Drobeta, Turnu, Severina, acolo avem 20 de grade, cel mai răcoare la Petroșani, 8 grade Celsius, dar cel mai frig pe munte, cota 1800, Vlădeasa, unde avem minus 1 grad, acum ninge, e la Poviță, pe acolo. Grijă mare dacă urci pe munte, echipează-te corespunzător. Gata, am bifat veștile despre vreme, ne îmbrăcăm ceva mai gros, luăm umbrelele cu noi și dăm nițel radioul mai tare spre destinațiile selectate sau treburile noastre zilnice. Să ne iasă totul brici!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Spre final ediția noastră locală de astăzi, o ultimă informație pentru tine. Introducerea uniformelor școlare obligatorii a fost adoptată în Senat. Documentul adoptat de Senat merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional. Senatul a adoptat ieri un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. Potrivit noilor prevederi, modelele uniformelor și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerile fiecărei școli cu acordul Consiliului Părinților. Pentru achiziția acestor uniforme se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Documentul adoptat de Senat merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional. Prieteni, eu vă mulțumesc că din suflet că mi-ați fost și astăzi aproape aici în Made in Bairo, Transilvania. Vă recomand să păstrați frecvența Radio Transilvania pentru că în câteva momente Gia Crăciun ne aduce știrile de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc în continuare să aveți clipe faine și dignite cu Radio Transilvania pe aproape.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Come on, get

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate a acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost de doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Nobis of este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem ora 15 cu Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas. Vine și Taylor Swift, Opel Eye pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent, inclusiv aplicarea contribuției de sănătate pentru pensii, trebuie păstrate pentru a asigura echilibrul bugetului sănătății. Această măsură este discutată pentru a acoperi diferența estimată la câteva miliarde de lei generată de noua lege a salarizării. Declarația survine în contextul în care ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a menționat posibilitatea prelungirii după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu pensii ce depășesc 3.000 de lei sunt obligați să plătească CSS. Iată așadar, pensionarii cu peste 3.000 de lei se pare că vor fi obligați să plătească CSS și după anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Tom Tiner de la Susan Vega și 1920 de la Gorillaz sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Da, da, da, da.

0: La nivel național, 2807, 10-3 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Bobby de la Topic și Becky G s-au auzit aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Duda Du de la Irina Limes și Family Affair de la Mary J. Blige v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care se rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Loco Loco de la Gordo și Renier Zumfeld. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?
4: Asta înseamnă confort.
3: Cu Barrier ai ferestre și uși moderne, cu geamuri termoizolante create să păstreze căldura, să țină aerul rece afară, să

0: online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: 7 Seconds de la Sundur și Nene Sheri și Home Record de la Summer sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: înregistrat în luna iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburant și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Iată țara noastră, cea mai mare scumpire la carburanți din Uniunea Europeană.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Again de la Lenny Kravitz s-a auzit aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Dive Into Me de la Loc și K-Lead și I Feel Lonely de la Sasha v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. You
0: gotta help me. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin programul de redresare și reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Living in a World Without You de la Rasmus. Vine și Madonna cu Danseteria pe debut de 17. Dăm plecher acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mihai Dimian, ministru interimar al educației, anunță că începe procedura pentru stabilirea regulilor, dar și a calendarului după ce se vor desfășura cele două examene pentru elevii care termină clasa 8-a vara viitoare. Iată așadar noutate, ministrul educației pregătește regulile pentru al doilea examen de la finalul clasei a 8-a.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială. Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială. Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în 3 pași. Cetățeanul își creează un cont în aplicația RoAid, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență

0: E în mișcare, plină de energie, o casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși, începând de la 1300 de lei per bucată, la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. Mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Can Dance de la Genesis și Love Don't Let Me Go de la David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de polițiști. Administratorii unor societăți comerciale sunt în atenția infractorilor cu o nouă metodă de înșelăciune. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firme o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior primesc și un e-mail de confirmare de la ANAF. Iată așadar, atenție, avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de poliție. Trebuie să fim vigilenți.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

La puteți asculta de la Crean Error și Antonia pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă știrile de 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până atunci însă, Hold On de la Justin Bieber și Haven't Met Yet de la Michael Bublé v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pași foarte repezi, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Medusa de la Cameron Whitcomb, Vin și Train cu Drops of Jupiter pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: de lei alocat motocicletelor prin programul Rabla s-a epuizat în numai 4 minute de la deschiderea sesiunii, a anunțat ministrul mediului Diana Buzoianu. În ceea ce privește celelalte componente ale programului, ministrul a precizat că mai existau fonduri disponibile pentru autoturismele cu propulsie convențională. Și uite cum programul Rabla bate un nou record. Și de această dată aș mai putea adăuga.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

interimar al apărării, Radu Miruț a anunțat că instituția pe care o conduce va lansa o campanie de informare privind incidentele cu drone. Demersul vine în contextul creșterii numărului de incursiuni cu drone în țara noastră. Iată așadar, Ministerul Apărării lansează o campanie națională de informare privind dronele.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Hai, de la Lighthouse Family și genul ăla de la Lina Remia și Puia sunt următoarele două subtitluri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ministerul Agriculturii ne avertizează în privința pestei porcine africane. E adevărat, nu afectează omul, dar nu există vaccin, are mortalitate de 100%. Pe de altă parte, vestea bună e că virusul se inactivează la 80 de grade Celsius, așadar atenție la pesta porcină africană, de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Speak About Me Zero de la Ricky Martin și Josh Stone s-a auzit aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile de 19 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci, Runway de la Lady Gaga și Doki și Homie, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de la YouTube v-am pregătit spre ascultare. Norbi Soco sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea pentru azi. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară liniștită, v-am pupat!

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor scade în România, iar rujeola revine cu 10.000 de cazuri și 10 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România intră în analiza pentru restructurare, iar Spitalul Județean Bistrița a fost modernizat prin PNRR. Cabinetele sunt dotate cu tehnologie de ultimă oră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Vaccinarea copiilor a scăzut în ultimii ani în Uniunea Europeană, iar România se numără printre țările cu cel mai sever regres. Potrivit unui studiu care a analizat date din toate cele 27 de state membre, în 2024 țara noastră a coborât sub pragul de 80% pentru vaccinurile analizate. Doar 78% dintre copiii din România au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei în 2024, iar pentru a doua doză acoperirea a fost doar 62%, potrivit datelor OMS și UNICEF. Între ianuarie 2023 și sfârșitul lui 2025 în România au fost raportate peste 35.700 de cazuri, cele mai multe la copii sub 15 ani, dar și 30 de decese. Peste jumătate dintre întreprinderile publice din România urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă vor fi menținute sau restructurate. Guvernul a identificat 1098 de societăți din totalul celor 1868 de întreprinderi publice care îndeplinesc criteriile tehnice pentru această verificare. Analiza nu înseamnă automat că firmele vor fi închise. Autoritățile care le au în subordine vor trebui să decidă în cazul fiecărei societăți dacă aceasta va fi menținută sau restructurată și să justifice decizia. Pentru companiile vizate, autoritățile trebuie să transmită în 20 de zile lucrătoare deciziile și planurile de măsuri. Datele prezentate de guvern arată și probleme de transparență. 533 de întreprinderi publice, adică aproape 29% din total, nu și-au depus la termen situațiile financiare pentru anul precedent. Procesul de reducere trebuie finalizat până la 30 iunie 2027. Reabilitare energetică, digitalizare totală și aparatură integrată sunt obiective atinse la Spitalul Județean Bistrița, realizat cu fonduri europene prin Programul de Redresare și Reziliență. Pe lângă o clădire nouă, unitatea medicală are de acum condiții pentru tratamente moderne și specializări noi. Una dintre cele mai importante realizări la Spitalul Județean Bistrița este dezvoltarea chirurgiei robotice. Tehnologia de ultimă generație le permite medicilor să realizeze intervenții complexe cu o precizie ridicată prin proceduri minim invazive. În procesul de modernizare, spațiile au fost reorganizate, iar infrastructura spitalului e gândită să ofere servicii medicale într-un mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții majore, peste 150 de milioane de euro obținuți pe linia de finanțare sănătate din PNRR, care a cuprins 8 spitale din Craiova, Sibiu, Cluj-Bistrița sau Târgu Mureș. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: about you now.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditori pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: down the road.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie se adâncește în zonele izolate, în ciuda stimulentelor oferite pentru atragerea specialiștilor. Casa Națională de Pensii clarifică cele 2,2 milioane de cazuri privind recalcularea pensiilor. Și peste 17.000 de români de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Lipsa medicilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care se rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an, privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat, comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: De ce se întorc valuri la

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească elevii. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Și Poliția Română a conturat un profil al victimei fraudelor online cu investiții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă cursurile liceale sau profesionale pot primi în continuare alocația de stat, reamintește Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În 2026, alocația pentru această categorie este de 292 de lei pe lună. Pentru continuarea plății, tinerii trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși și să depună o cerere. Aceasta trebuie însoțită de actul de identitate și de o adeverință din care să rezulte că elevul urmează cursurile fără întrerupere și nu repetă anul școlar. Pe parcursul anului școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și au urmat cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat. ANSVSA anunță că Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care deschide calea reluării comerțului internațional. Soluția aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează și nu afectează niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea, Tulcea și Constanța. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin. În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu 6 state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte 7 acorduri similare se află în negocieri avansate. Un studiu realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române conturează un profil al victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede în baza sesizărilor primite în prima jumătate acestui an privind acest tip de infracțiuni. Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii cu vârste între 66 și 75 de ani, arată statisticile. De asemenea, țintele infractorilor sunt în general din mediul urban, dar și metoda folosită de aceștia s-a schimbat comparativ cu anul 2024. Acum se solicită bani, în timp ce în trecut victimelor li se cerea să instaleze aplicații malițioase pe telefoanele mobile. În peste 1000 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. Mai mult de 3 sferturi dintre victime proveneau din mediul urban. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: down.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Silvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, aia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.